hai tu e ngawi kopi i ki mautolu, pau o mou mamahi i aererei. No? Tongo te mou mo ua i ngahi mamahi koe hui koe mā oni oni. Pau mou monu i ai pe. Oua te mou manawahe a ki ai manawahe a nautolu. A mou kutu. Uai ki tā puha kalaisi ia mou loto. Ki pe ia. Ua ste wai pe ke fai a whakamatala. Ia te ia fua pe tene eke ki a te mou tolu. Uhinga oe amanaki o mou mau. Fai i heanga vai vai. Tairiri. Ata ata ho mou konsenisi. Pui e mea o kunau. Ui kovi ai ki mou tolu. Au maa ki nou tolu. Tukua ki i ho mou to o nga te lei. Akalaisi. Kule lei mua ke mou. Ua. Ahi mamahi koi uhi koi fai le lei. Pau o finangalo pehe e o tua. A mou mo ua pehe. Fai kovi. Kalaisi pōkina ne mohua mamahi tua taha. Kui koi ngahi anga hala. Anga tonu, maetai anga tonu. Kui kene whakau fiofia ki tau tōlu ki heo tua. Tā matei ono anga kakano. Ai whakamo uihake. No anga lau maalie. Ie tau ngata pe meiai. Ki fai tāpi kina e lau maari e maoni oni. E folo fola ki o tau maa hiloto e a mō tau lau maari. Anki mua e vesi, kānema e folo fola nā ku lau. Rāmu kehe. Mea ia ki i pou pou ma te kautolu e pong pongen. Kia fio e o tua maas mafi. Kia aho eki kau maha mata apore. Atu kau takiloto. Te. Kore ke u whamalu malu atu iege. Kala whakatapu ko toa peku o siono au whaki. Bia meie. Tio toa ngau au te aroa. Ka moko e whainga maari e koe ni ke whamonu e koloa. Eha ki pou ma te kautolu e wholofola au whanongoa. Au whakatape i he whawhetai. Alo ia e kei ofa a fei kaulalo alami. Uinasi he e honoua. Mai mahena e whanonga anga e tau koeni. Mahena ku ilonga i mō te kautolu tonga ahinao e whāmiri. Tau ikuna e kātoanga whamea e whānau, apati ko tau sītoa ki ai. Tau teu atu o whakamahu ingai o whafonga o tau ngāhi whae. Tā pate e kuhanga mai i a pongpongi. Anga ia o ki kau kau koi ke whaka ilonga i ki tau tōlu ke pongpongi ni pe moi vesi. O ki mua e vesi o fulu mānema. Pita vai tōlu, o ki mua e vesi kānema. O ai ke tā puha, laisi, mouloto, eiki i beia. Mahino ki apostolo ai tūkuma. Tā takai nai whikuki bia moi kau kalistia ne. Ai mina ne tohi ai i pseri koe ni. Pita au no i poe e kaha. No
tanga i e lotu whakaristi ane. E pau, hoko, ahi mamahi lahi. I nau tōru ko tōa bēna nau kōre. Tuku pā, o molo molo mui vae. Hoko ko ti sai pāre bia boi boi boi. Ais. Whainga tā au bito. Nuki e loto ke moi mo ui ai kalistiane ko toa be aksia si. Tau lau e ki tau tolu, tau kono uia i o tau kuangani. O tui o ki ai be ngai whainga ka. Pake henke he mo ui whakatso siare. Ka ekono mik. Politikare. Ege ngai pore whakalau maarie. Tau, e takai bia moia, ka pangai e whakatapu, kua ngā o tau iai. E goina e tokanga ki ai, e apostolo, a nge koi vesi, pulu mani ma. O ai, tāpuha a kalaisi, o loto, e ki beia. Tau e whainga taa. Tau no mamahi. Kei ta tau bebe a moi kolosi ke fua. Mui mui. E ti saipare mo honi a kalaisi. Tui uomi bebe a moi pore ta tau ma te kau tolu. Pongpongini. Hoko ko tau whakatua mele anga. Ongo e tau fekuki. O e tau se tau laki. Nō ngō ai ngāi haa haa ngō tō pē. Unga i e tau tuku pā. Oko a kalaisi ko tau eki. O tau whamo ui. O tau tāki mua. Āmu e pongpongi ni pāpate tau wā. Paamu ke tau sio ifo ke tau po ui. Wakai ifo ke ate ke tau tol. O e tau. O koe kalistiane pe koe whakahaanga o e ki e tapakatoa pe o po. Aki. E mau ia ke tau whakapapau i po oni. Kalaisi. E tau po ui. Whakapapau i, e ho tau eiki, e ho tau tui, e ho tau otua. Ia, amanaki anga o e tau pirikimi o kufai, imi e taimi hono kotoape. Kapapau i mo oni, alaisi, o mo ui, o e kumo ui. Papau i o mo oni, I ho'o mo ui, o e mo ui, e ki ko siso klaisi. Ia ho whaka mo ui, ia, a e ki e mo hotatui. A whakaongo ki a teia, e tatalango fua ki a teia, e ta molo molo mui wae ki a teia. Taf. Ango fua ka kato, ono fina ngalo. Oe ne tūtūni. Ngā tape e ta whakapapau i mo oni a klais ki e ta mo ui. Ono wā. A whakalāngi langi i mo oni. Klais ki e ta mo ui. Hoko maupea si su. Ia o ku langilangi ia e tau bea ono kotoape. Ia o ku aatu ki e kakai ono kotoape. Wikai kua akalelei. Hota langilangi. O siso. Ufie mau ke tāpu haa mau bea kalaisi. O loto.
bia mo eku oku loto o mo ui bia mo eku mo ui ko ka e ki be ya e ma ui ya fa pa pa ui tata pe ka fa pa pa ui mo ondi akalaisi e ta mo ui ka fa la langi I mo ondi akalaisi e ta mo ui Kalea, kalaka, tatawe, ngai fatongia kwa tawape kafuesia. Kafakalagi langi moondi nai akalaisi. Eta mowi. Papapaui oku moondi akalaisi. Iho o mowi moe ku mowi. Noua. Tukupa fakalagi langi moondi akalaisi. Eta mowi. Fakaosi. Mau ku ta fie mau kef. Apu haa mooni a klaisi. Ie eka mo ui ko ota e ki peia. Nuiye ke ta fie hui kia te kaua. Ka whakatua merie mooni nai kia klaisi. Eka mea hono kotoa be. Eka mo ui. Oni. No whakapapau I a klaisi. Oni. No whakalangi langi I a klaisi. Aige mooni. Whakapapau I oku mooni. Ka whakatua merie. Whai ki a kalaisi. Kaimi ono kotoabe. Wana whaiwhai ange kwa ta whakaukau koe. Ala oi mui mui ki e eiki. Vai hala oi mui mui ki a kalaisi au toka maari e maupe. E rōu ta whakapapau I o mooni e ta whakatua merie. Ta hake mo unha pe ta hifo e te rea. Ta atu I e vai. E pege mahi no mai. No leo whai. Kore I a pongpongini. O dui ka pāu. Whakapapau I o mooni a kalaisi. Au tā. Toi pau, mooni e ta whakalangilangi I a kalaisi. Oni e ta whakatua merie ki a kalaisi. Toi o ta puha e eki. Alamonu pe I a kumpungi ne kai ngata pe polo kalama whakatua merie. I ngai whae e hono kotoa pe. Mange mou mao ka sāpa te whae mohu tāpu atu. Tāpa te whae o tau ai ke tāpu hana angalaisi. Tau loto eiki peia. Papapau I mooni. Kalaisi ki o mo ui. Whakalangi langi I mooni. Kalaisi. O mo ui. Whakatua merie mooni aki, klaisi. Taimi hono kotoa be, kamopi. Pange hoko e aho koe ni. Aho uta whakapapau I oku tapu kutahapu haa klaisi. Pamaarie be utoka tāmaki e whanonganga. Ta whakapapau I mooni aki. Langlangi I mooni ya. Atua meri e mooni kia te ya. Kaimi hono kotoa pe. Aulotu. Tua maalo atu eiki. We hala ia na ake tofa. Fua o kolosi. Ke inu. Ai haa o toa pe. Tanga hala e tangata. Tawa.
ka more morea ki mau tōru, lau ki e mōmi taingata. Onia ki mau tōru, mau lau, mau whakakoloa, hoko mai ha whaingata, tuhi, mau tukupā e tāpuhā e asiona, e mau mōmi. Tuhi ko e mau tukupā, au moro moro mui vae atu ki a te koe sisu. Ai via ki mau tōru, mau whakapapau I po honi ai a Fiona. Mau eiki. E toko nia ki mau tōru, koko e mau mea ko toa me ke whakalangi o mi po honi koe sisu. I he vahi hala ko toa me te mau fuae, mau fōua. Ke hoko mau pe sisu ko e whakatua meri e ama po honi. Mau mokui. Apo aki mai e deu o I ngahi sāpa te whae. Ko ke hoko na ngahi manawa. Pore pore anga o I loto whare o I whaamiri. Hoko mau pe ai a Fiona eiki. Nau eiki. O nau whakamoku. Te ao mokoi e ao koeni, mono ngahi whatongia, taki. E toko naki pe ke tāpua ki I ki mau tōru. Mā e kau ngā ue re te o tonga, o I polo kalama, langa I mo uika katoa I a te koe sisu. Mā mau tāpua ki pe ke mō mō ai pe ka mau pui mui atu. Ka kato, ngā ue o mau feiani. Rotu mokori kotoa ngai meani. Huafa beho alo mo sisu klaisi. Ko mau whamo ui. Meni.

tavalere ave momiti me ta tau be me fu ta ra hen ta fenga ave ki tavalere pe ko ha momia o ku fie mau ta mawinga ki ke telefoniange ia ha o fie mau fie mau ki telefoniange pe fika telefoni u afituni ma u wa no no u afituni ma u wa no no ki ha o fainga fakai keke ai ko ta we ka ko ia ko ta to ko ta u ka ko fu ke te ave tu ko wa fa valu i pala e ai ko ki ka to pe e tu jite e ko ta tu jite al me ma we ha u si he e fa tu jite na to no be ki mala e alo e be ai ki tonga ai ko ke te ave no fu e ta va ki koni security kon ko ai ai va fa security ke no fu mala e ha u fa valu tau si mawe tau tolu ai certificate ko ia ia tau lahi mai eni ko reka ko ia ko tau whainga maari ke tau ta ko ia ko tau wakatahi wakai ua he mahina ko toa pe lahi au pito pe si kakai una u ai ualu mamafai konteina ko ke ave pe kakai ena fute faa noa mo me o ku lahi au pito pe si kainga una u ave na uta ko tui uta tau pe me uka ta ke he leo me mama fau ke ilu lava pe a tau tonga a koi a ku o koe tu ungai ngā we hangi koe uta uamai mei tonga o uamai e uta mei tonga si si ke toi fwa ahu he taimin ma hau mei fai ko tope he ngā we mei tonga he kolontina tonga o ku ta ta ta ke toi ha fwa ahu he taimin koe koe palopare mana e la he taimin koe ko fwa ahu ta ke te fo ahu te minu ma ko te mo wai ko fu na uta pe si ve na uta e kolontini o fa e pe nga we kolontini o o fa fi ma fa fa ingo fu ta go ia ko e o ha u pu le lu ko to ape e ma ko go ia ha uta fi ma ke o mai mei tong e e ka ko u avalu to lu fa anima ofisi ai tonga ta pe ge ga no fra ke u avalu to lu fa anima tai mote e ke ki fanongo nongo pen ko ku kainga o kainga veitongo ko lo mau lau ko mau mau tupuanga ai a pe mau fifi ai e mau mahe holo e fonuani i ma feitu ko e ke i ma amani au mau tolahi au pitope i Aotearoan i Okalanin e fai mai e whakatangi a e ae PTA pehe pegi e ofisa kolo ko e wea haki mea misini ke kosi aki pe kini aki e apiako manatui ko e apiako ka inga veitongo o ilo i pe o e kai e valu e ko e fu mea lahi au pito no kosi o ku ko e foi loto ata ata pe ko e imu a koe koe pe va inga fangi ta maiki o gua ke pa nga valu nga ko ta no a ben me ko go sia usia pe ki ai kono ko si fo pato ala ta ko ya ma pe ko ha e ka ku ai ni pe ka e fa pe tol mo kon o gua ke pa nga valu nga o ko me ko ni ko ko ta no a ten valu nga ko ni ko me ko go sia usia ki ai ai ko i lo i pau pa pa pau da mo utanga ko fo e ka valu ago kai ki ke se ni ti ak pai pe to koni ai ha ko ai se ni ti fo ga wa henga o ma di ko fu si din la ai ko si koni mea o e api ago ia ku na si fra tang mai ai PTA pe mo e ofisa golo ka mo ko si rio pe ki a ki mi si ni ke lava ke tau to kon ki no to koni e kosi ka nau fai e nau tolu e utu. A koi a kua tae kolef kia tek mou tolu, ka inga veitongo peu, i nofangi veitongo, takai whareanga, takai whalangi veitongo, i ai hau family veitongo, mantui ko e ko mea ne a kolo. Ko hau ke bete hau taha family o ke veitongo, hala, os la au taa we nia, talu pe taa visao, ame ke taiminu ke taha family ke veitongo. Ka koi ofa ka tau ki kolo, ukai bitu kuia. E koi e wata e kore hai ki moudol, e tau nime nimata, tau pigi nima o tokon ke